Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragerøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragerø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hej!

Hej, Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hej!

Hej, Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hey.

0: si, hva skal du 5. september?
1: Da skal jeg på Treffestivalen.
0: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
1: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I år, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragerøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragerø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hey.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.

0: Han har kanskje ikke funnet hva det enda, så han sier bare det en overraskelse. Men det en veldig bra overraskelse da.
1: Ja, vi får jo satse på det da når det først en sånn gullbillett. Men det jo... Altså folk har jo stått I kø her, ikke nødvendigvis for gullbilletten.
0: Nei, de har stått I kø for alle disse flotte tilbudene. Jeg ser mange har bært ut blant annet Playstation, som du sparer 2100 kroner på I dag.
1: Står igjen bak deg der nå, faktisk.
0: Ja, det Playstation har vært varmt, tror jeg. Også det vel den der... Dream støvsugeren moppe-greia som satt ned med 7000 kroner ja. Den prisvinneren der den har jo til og med Ingevild siklet litt på så hun har en gammel holk av en støvsugermopper hjemme som ikke funker så veldig bra så hun vil nok ha oppgradert den
1: ja, det I hvert fall nok av, se der kommer igjen der
0: Det det vel den sjette eller sjuende støvsugeren vi har sett komme ut døra I dag.
1: Ja. Så, hva du på jakt etter da?
0: Jeg egentlig bare på jakt etter den gode følelsen, ja da. Det, nei da, jeg har faktisk, men det gjorde jeg I går da, fordi at den hadde ikke inne, så jeg bestilte en Doro til mora mi, en Doro-telefon.
1: Åja!
0: A31, med bolader og lommebok-etui rundt.
1: Ikke sånn veldig smarttelefon?
0: Jo, det hun ville ha smarttelefon, faktisk. Det en Doro-smarttelefon, sånn at det en knapp for Facebook som hun på. Yes. Så det en knapp for A og på.
1: Så kjekt, da kan du arve den sånn etter hvert da. Du begynner jo nærmere av du også.
0: Ja, den jo store taster da, så det fint det.
1: Det blir bra det, det blir bra det. Du jo på mange av disse her butikkåpningene.
0: Ja.
1: Altså det noe som skiller de ene fra de andre, eller det liksom stort sett det samme det går I?
0: Nei, altså, sånn som det som fint akkurat med den elkjøp-type åpningene, jo at de har liksom, de prisene formålt butikken her da. Du får liksom ikke det samme tilbudet I Porsgrunn. Så det jo verdt å komme opp, liksom hvis du sparer 7-8 tusen kroner på en ting du allikevel har siklet på I lang tid. Så...
1: Du tar den.
0: Sparte ikke jeg så veldig mye på den Doro-telefonen, det var en tusenlapp liksom, og det synes jeg veldig greit. Jeg kan bruke tusenlapp på noe annet godt I helgen.
1: Ja, visst kan du det, visst kan du det. Det finfin, så får vi håpe at folk koser seg på shopping her. Det ser sånn ut. Det går veldig mye Lego også.
0: Ja, det visste jeg ikke at Elkjøp hadde så mye av, men det overraskende som mange som bærer på Lego her.
1: Det deilig. Dette Bryan Adams.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hej.

Hej, Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hey.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Ettermiddagsrushet. Fint gjort. Og inn mot Haaland!

Hej, Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.

0: gjester som kommer.
1: Ja, og Kulturka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.

Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hej.

Hej, Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme. Hey.

Hej, Nikolaj her. Jeg håber, du vil tage turen i Kragøhallen den 29. august kl. 16 for at se Kragø mod Lillestrøm i 1. division. Jeg håber meget, I vil komme.